Ima medno lice i milioni maski i ubićem da jam. Mraze pednite, mačkam slabite, ne, ne, ne, sram. Ubićem parite, ubićem vojnite, da si igraje na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijalog.